Isuso, tišina se leči, telo to moje molitveno kleči, mrak il svetlina sa sebe nosiš, te gledam i čekam da kažeš što si.

ustanovo po poniska cena. Skuplje City Mall. Vrijeme je za pametan shopping. Vlata super zabava. So fantastični jackpot dobivki. Sekoj den novo iznenaduvanje. So Vlata dobivaš tri nivoa na sreća. Super milioner, milioner i mini jackpot. Samo na Vlata. Sekoje vrtenje nosi nova šansa. Igraj za zabava. Igraj odgovorno. Radio Antenna 5 FM.

22. Что ли так? Jovanovska zaboravi. Begamo se, ostavam se. Lost in Reverie live. Natalija, ti si si što znam. Kaži mi kako da. Ali moje to sonce.

Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tu kad se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

0: 88 miljardi evra lotariji i time jackpoti. Ova nedela, sreda VIP promo lotarija od 5000 evra. Petok i sabota promo lotarija od 5000 evra. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game.
1: Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.
0: Od ponedeljnik do petok, od 14 do 15 časot. Antena, Play, DJ. Najgolemite hitovi od minatoto, segašnosta i iknjinata. Antena, Play, DJ.

0: DJ's Corner, Top 10 Top 10 Solefunk i Martin. Sekoj ponedeljnik od 22 do 23 časat na Antena 5.
1: Live the best music experience. Antena 5.

0: kako i prodažba na Valeo brisači.
1: Kalibracija na ADAS bezbednosni sistemi i super brza reparacija za samo 30 minuti sa Black Box 2.0 edalprom.mk.
0: Kvalitet što sozdava doberba.
1: Edalprom, autostakla so vrven kvalitet.
2: Zaštedi za sekoj delo domot. Bela tehnika, TV, aparati za domaćinstvo i lična nega i ubavina. Samo do 17. maj. Vo Neptun.
3: Casino Flamingo Skopje. Slot and live game. Mnogo svetlina, sreke i zabava. Doajat ovoj maj. Sovkupno 88.000 evra lotariji i time jackpoti. Ova nedela. Sreda vi promo lotarije od 5.000 evra. Petok i sabota promo lotarije od 5.000 evra. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game.
4: DJ's Corner, top 10 at 10. Dance hit. Na Antena 5.

0: 22. Što li da
1: kažem, se ja izlišno vebe, čabe se lažem.
0: Mimi Jovanovska, Zaboravi.
1: Begamo se.
0: Lost in Reverie, Lie. Natalija, Ti si si što znam.
1: Kaži mi kako da, da te zaboravam.
0: Kali, Moje to sonce.
2: Moje to

0: Zaštedi za sekoj delo domot. Bela tehnika, TV, aparati za domaćinstvo i lična nega i ubavina. Samo do 17. maj. Von Neptun.
1: Casino Flamingo Skopje, slot and live game, mnogo svetlina, sreke i zabava, doajat ovoj maj, sovkupno 88.000 evra lotariji i time jackpoti. Ova nedela, sreda VIP promo lotarija od 5.000 evra, petok i sabota promo lotarija od 5.000 evra. Casino Flamingo Skopje, slot and live game.
2: Ovaj Ćao Antena, sponzorirana od Citroen.